0: אלוהינו מלך העולם, מלך המלכים, אבא שלנו.
1: KMC Internacional Radio.
2: אור של זיכרונות בא ואיר מהשינה.

ילדים מקורבלים בתוך סמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער

0: 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה, החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. אנו צועדים בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה? אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. גד אל אקצה. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע, יש לי